0: 有什么？
1: Her en stor. Kerimet boldu.
2: Tay. Çö, yuva bir kaş.
3: Çarayt. Bekage. Dökündeki apayım. Tangertin. Yerte. Ketip yedi koy. Ay, hal kerimeki ne kalay.
2: Senin can fonksiyonu zidevdeki maksatın ağanın ceyim beli bu.
3: Solay. Şükürlükleri köşke şıksa. Osta жүріп барам а.
2: Шүкір көрден келгендер мен ешбір қатысы жоқ. Әйелім қатысы бар.
3: Қойшы ағай.
2: Әй.
4: Алынды ол а.
5: 我吃个辣椒在宣传呀！
6: 这是谁？
7: 那个孙腾的小儿子马八泰。
4: 多少钱？
6: 20块钱。
4: 啊，20。
6: 好。
8: 爸。
4: 啊？
8: 买瓶仓鼠不？
4: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
8: 那买一个这个不？
4: 嚯，这长到哪年才能长大？
6: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。嗯，
4: 我养一年都不够炒一盆菜的。
8: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
4: 咱家骆驼不可爱，走。

0: Bu kitaptan geçti. Üren albatta kim degen oylar bol boy. Ima joşu lektür kut bu uçurgalı bol boy.
1: Janga giriştirsen bolot emi senik. Jakşı joş gün.
0: Ataman surasam attan bürküttердин türleri мындай топторун айтып берет.
2: Biz kırgız mülüşkerleri bürküt karmayız. Karmaya alabız. Kayra koypur alabız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiatta jürgendik için bu jasman uçup şu can canavarlardan, ilbesinlerden alışı gerek. Ага ишенсең болот. Сен койп берип учура бер жанга. Деп мындай айтам да. Бул салышты эми мен мындай жакшы көрүп калыптымын. Мындай осурланып, өзүнчө кошуп болуп, көңүлүмдү көтөрүп, мындай бир жакшы эсият болуп эле, мосол үчүн. Көтөрүп, жүрүштөксөй, мосол болот.